0: часі танця Ромео очі, що під маскою були, убачили красу Джульєти. Як зачарований Ромео, одарвать очей не може від Джульєти.
1: Скажи, що гэта за сеньора там, прыгожая такая з кавалером?
2: Не ведаю, сеньор, што за яна.
1: Агням бы ў яе свяціць вучыцца. Яна ўначы цудоўна неземная. Яна красуецца сярод дзяўчынак, як белая галубка між варон. Яе краса красе другіх урон. Як толькі будзе ў танцы перапынак, я стану на пазіцыі такой, каб дакрануцца да яе рукой. І гэта шчасцем будзе для мяне. Ці ж ведаў я любоў дагэтуль? Не. Ранейшага зракліся сёння вочы. Красы не бачыў я да гэтай ночы.
0: Ромео, выбраўшы хвілінку, калі Джульєта засталася адна, к ёй хутка падышоў і, зняўшы маску, кранаецца рукі дзяўчыны.
1: Рукою грешной до твоей руки я докрануся. Дай мне поратунок. Вось губы, пилигримы, грех такий, готов загладить кволы поцелунок.
3: Судить так строго руки вам не можно. Я не святыню кратали набожно. И докрананием гэтаким одним усе грехи загладил пилигрим.
1: Тады на что уже маем губы мы?
3: На тое только, каб читать псалмы.
1: Але яны тебе святую молять, каб тое, что рукам и им дозволить. Прими моленье их, не огорчай, бо выключишь безвер'е и отчай.
3: Святые, нерухомы при мольбе.
1: Дык нерухомой будь, молю тебе, покуль доткнуся я до губ святых, и гэтым грех тяжки зніму з своих.
3: Дык на моих губах повинен я настаться.
1: Мой грех? Докор солодки мне признаться. И грех свой я возьму назад. Вот так.
3: Однако же целоваться вы мастак.
4: А мама клича вас на пару слов.
1: Кто ж мать их этой сеньоры?
4: Мать? Да господиня этого вось дому. Надзвичай добрая, разумная, шановная жанчына. А дачку, з якой вы гаварылі толькі што, карміла я грудьмі. І вы паверце, шчаслівы той, хто ёю заўладае.
1: Дык гэта капулеці? Не гадаў, як ворагу заклад жыццё аддаў.
5: Пашлі дамоў, канец гулянню тут.
1: Канец гульні, ды не канец пакут.
6: Не, не, сеньоры, крышку пачакайце. Вось зараз будзе лёгкая закуска. Не можаце астацца. Ну, ваша воля. Усім вам дзякую. Спакойнай ночы. Эй, факелаў туды!

0: Усе гости разышліся. Іде апошнім і Ромео. Яще раз кинув погляд ён на милую Джульєту, якой у заклад своє життя отдав, і шпарка вийшов. Джульєта, повне кохання до пригожого незнайомця, зове кормилицю.
1: Іди сюди. Що гэта за сіньо?
2: Син ворога ён вашага мантыкі. Адзін і сыну бацькі зваць Ромео.
1: Ах, ненавісць адзіная моя. З цябе любоў моя паўстала грозна. Не ведаўшы, яго спаткала я. Спаткаўшы, я даведалася позна.
2: Што, што?
1: Нічога. Перш я успамінаю, што мне сказаў адзін танцор сягодня.
3: Джульєта!
2: Зараз. Годзе успамінаць. Гасцей нема, і нам пора ўжо спаць.
1: Што століла любоў са мной зрабіць? Я ворага прымушана любіць.

Месяц серабром покрыў вершыны дрэў. Сюды ў гэты сад выходзіць балкон пакоя мілая Джульетты. Гарыць святло ў пакоі, ледзь асвятляючы балкон. І раптам на сцяне, што абкружае сад, з'яўляецца Ромео. Уцёк ён ад сяброў сваіх да той, якой аддаў сваё ён сэрца.